عبور کرنا ہے۔ انہوں نے کلیسیا اور انتراشٹریہ سمودائے سے اپیل کی، ہمیں کلیسیاؤں کی ایکتا، انتراشٹریہ سمودائے کی ایکتا کی ضرورت ہے اور دباؤ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ رک جائے۔ دھرماجیکس ڈیبز کے لیے سن پاپا لیو 14 کے ساتھ میٹنگ کی سب سے ضروری باتوں میں سے ایک یہ تھی کہ انہیں سیدھے ان سے یہ سننے کو ملا کہ اس علاقے میں رہنے والے کرسٹیا اکیلے نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمیں واپس جانے اور اپنے ساتھ سوسماچار اور اپنے لوگوں کے لیے امید لے کر چلنے کا پروتساہن دیا۔ ادھر نیپال میں ایک ہفتے سے زیادہ سمے بعد مرنے والوں کی سنکھیا لگ بھگ 1300 ہو گئی ہے اور 5600 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں اور قریب 900 مزدور ابھی بھی ہائیڈرو الیکٹرک ٹنل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نیپالی سینا نے بتایا کہ آج شنیوار کو اپر تریشولی پاور پروجیکٹ کے آڈٹ 4 سرنگ میں ایک چینی کرمچاری کو بچا لیا گیا۔ نیپال سینا نے بتایا کہ وہ 225 میٹر لمبی سرنگ کے اندر پائے گئے۔ شکروار 4 ستمبر کو راسوا گڑی ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ کی انڈر گراؤنڈ ٹنل سے 2 لوگوں کو زندہ باہر نکالا گیا۔ کاٹھمانڈو ہاسپٹل لے جانے سے پہلے اس ویکتی نے پورے بھروسے کے ساتھ کہا کہ وہاں اور بھی لوگ زندہ ہیں، ابھی تک صرف ایک باڈی ملی ہے، پھر بھی اس ایک ٹنل سے کم 39 اور مزدوروں کو بچانے کی امید ہے۔ اب تک 10,000 سے ادھک لوگوں کو بچایا گیا ہے، جن میں 252 ودیشی ناگرک شامل ہیں۔ جیسے جیسے تباہ ہوئے گاؤں میں زندہ لوگوں کے ملنے کی امید کم ہوتی جا رہی ہے، سینکڑوں ہندو پریواروں نے پرتیکاتمک انتم سنسکار کرنا شروع کر دیا ہے۔ پجاری پوال کی مورتیاں رکھتے ہیں اور آگ جلاتے ہیں۔ یہ رسم ان کے لاپتہ رشتہ داروں کی آتما کو شانتی دینے کی امید میں کی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ واٹیکن ریڈیو کا ہندی پرسارن سماپت ہوا۔ نمسکار۔